myero wan oket teko me donjo idogo lading. Pien ni donjo idogo lading pe dang yot. Jama pol ngole ye. Karo kene tuo da ngole ye. Karo kene ngale da ngole ye. Karo kene ye da ngole ye. Ikani jabo pap ame wanti ye. Karo kene itinu ngachang.